0: Ơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
1: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk memberi makan ikan.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.